0: شفنا في كندا كندا عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معاهم باش نبقى يزيد راجع تو واحد هذا واحد.
1: Prenez l'air des vacances. Camping, musique et bonne humeur. Vous écoutez ici.